0: yakunaga supaipa makinpi kashankwa mana Dios makinpichu mana Dios patachu kashankuraiku supaipa makinpi ezamienta kanku supaipa munaininta zuanankupa supaira munain supaira supaipa munaininta kasra Jesu Cristo iglesianta piri ari ari Apóstol Pablo ga qewisqata yachichikuna kontranda sut inta churana korga chay pantasa yachichikuna ta chiran chayta munaspa chanta Jesus pe kreakuna lulya yachichikuna wan ama umankuta muyuchichikuna kumanta sumasta khawasqa nitaq pantayman urmaikuna kumanta munaspa chay pacha pacha iglesia kunaman karta ta khelgasqa paygari mana paylachu khelgasqa Pedro Juan pis Judas pis khelgasqan kuta chay karta kunata Dios manda que hagas el libro churrasca cachango.
1: Apóstol Pablo ga kiwis gaya chachikuna mana chechancho kasganta sut inchaita munaspa karta kunata kelgaris gai.
0: Ari Jesucristo cachanguna ga kiwis gaya chikuna mana chechancho kasganta sut inchaita munaspa ashka karta kunata kelgasanko ari. Mana Pablo yachu agua kin kunapis. Wakin karta kunata khelgasqanku imachus mana alinchu kasharqa chayta chiqanchanankupaq. Wakin tata pantasqa yachikunata chiqanchanankupaq. Wakin tata khelgasqanku qewisqa yachikunaq kontran tapuni. Nispa imatachis yachachisqankuqa mana chiqanchu kasqantari. Chay karta kunamanta ujninta qhawarisunchisa. Galacia chiqakuqpi iglesiasman kartata chayta qhawarisunchisa. Apóstol Pabloqa Asia Menor nisqa hatun suyu chiqapi Galacia chiqa chayman chayasqa. Chay chiqapi evangeliota willasqanrayku Jesucristopi kreyajkuna sikhurisqanku ari.
1: Chanta Galacia chiqakuqpi Jesucristopi kreyajkunawan imataq kasqari tata Toribio.
0: Ashka iglesiakuna chay chiqapi sayarisqanku Julia. Diosmanta qhelqasqapi mana ninchu mashkhunaytachus Pablo paykunawan kasqanta.
1: Ari.
0: Pabloqa maymancha chayasqanpi Jesucristopi kreyajkuna kajtinku uj iglesiata sayarichejpacha kasqa. Wakin iglesiapi uj mashkha killata kajkasqa wakinpita iskay watata hina. Iglesia ta subakta sa achi na kama. Chanta uchega pi iglesia ta sumakta sa achi itawa. Wah mangya ta zehkas gari. Hina ka nita ti suma Pablo ga galasi chega ko pi ka iglesias pi una ita ka mangkar ganispa.
1: Apóstol Pablo ga manacho Jesus pi muso kreh kunata kunanta hina sagar parer gank.
0: Pablo ga mana sagar parech sagar pariti achas gachuari. Baiga muso kreh kunata sumaktas Xayanan kukama ya chachek kasra. Apóstol Pablo galasi chagamanta ziportin ichapis mana unainin manchu. Ewis gata ya chachek kuna chay chagapi iglesias man ya iku igus kankwari.
2: Uy, chay hina kanankore. Re punalianta chas javasan kuman kargay.
0: Ari.
2: Chanta chay lulata ya chachek kuna imatata ya chachek kankore.
0: Imeinatachus Antioquia yahtapi iglesia man lulata ya chachek kuna. Yaiku ikuspa yachachisqanku chay hinallataqa yachachisqanku salvasqa kanapaqa mana Jesucristo llapichu iñinina tiyan Moisespa kamachiykunantapis kasunallataq tiyan nispachari yachachisqanku
1: chanta apóstol Pablo Galacia chiqapi sayarichisqan iglesiakunaman qhewisqata yachachijkuna yaiku ikusqanmanta yachaspa imatataq zuwasqankuri
3: Chaita no gapsia chaita, maita munashaniari. Pablo ya chaita wanchanta, imatatak zoasgari tata Toribio.
0: Mana hinallachu kakusga. Ya chaita wankama galasi chagakopi iglesias man, ukartata kelkaspa apachisgari. Nispa, chaya chichekuna imatachu ya chichisgankoga, pantasa kibisa kasganta. Wah evangelio kasganta nispa. Chegan evangelio Jesucristo manta palan, wahin evangelio, zuna kespichis kanapa imatachu zwaita atingman, chaya manta palan nispa nisgari.
2: Hermano, chay kartamanta o chikanta nyaverisuman chayri.
0: Al igual es pone cama, ahí ñaveri su hincha, ñaveri cheja.
1: No va ñaverita gallariza.
0: Ya, ya.
1: Ahí nada, niña. Ukuni chay hinata usgaita Dios manta karuncha kusgaiki chihmanta pichus Cristo hukuya kuyiningraiku wahya surgachih chay manta wahina evangeliota khatinaiki chihpah.